zavala, ranen snjak. Be načalo na kraja. A približava se brzije vlak, pres sveta za kamraja.